0: तुमको वाफी
1: ना तो ऐसे हो फलाना ना यंबुला ना ते फलाना ना इराय सबके सम्मार वो तो वेरे निश्चिरे नी पेपे बोप्तान चीज़ निर्पिरे ने ना मना चास साने मिला फाने ताना ना पेपे कुसाने ते चाइना मिस चान मिला वो प्याज ना चाने बानी या चाने तेनारा ना निकिस केला ना जान रेन पर वो चंपले फाना प्याज ना
2: Saya ingin panana nimbulan ini istau deh, bukan panana panjakan arit. Aceh tolo jangan cimbulat yang nawe, tahu nanti panah jangan sih kecamp ni jangan di fakta jangan fakta mana nanti nanti nanti sini kita tolong sih kecamp matungan sih. Aceh ni ulat cuman meja kat cuman aja, nih pemain imba futsal manggalat. Faulan atau kena rusti, atau kena sina panah biasa. Nanti sini ulat pirene nanti rere yave. Bas sina panah nara nara nanti sini manggalat cuman nanti sini kita tolong. Faiz nara kan lalana nanti dem sih, cuma manggalat cuman imba cumre.
3: Nah, imbunan tu sendiri. Panana pantakan lagi imbunan kau kat sana. Jadi panana imbunan, di misma naza firtun di dalam sokto nasi. Tiada kau fukat tadi am sabatari. Ia tak mizum disko. Roda sor ni pam pamil sor, pamros mai nata ol. Telas mengono pun am pamil si. Jadi mandi romora sana kasih rakyat. Jadi ni baca cuci cuci dia mandi mak. Telas tiada sabatu sana dis. Tukunis lala mai entar ni. Sana pun tiada maran. Kunis lela lama itu, dan semua mana saja lepanan yang bukan nanti faham.
4: Fananan yang bukan na, de fananan yang resenam ni besen maaf. Itambaran na, senyap senak resen deis, fitambaran kuam na, piramuna nanti. Seru, missing wool, sembuletin mana jadi tuaf na malakas. Manaja sana, fanaan pilihan ini sana. Tetapi manaja cakap sendirian ambil. Mesti pilihan tetap sifu pilihan itu kuna. Maafkan tetap cerita asal ini yang melalui nanti fakuh. Tapi kem cipnan dia fakuh ini je. Terna nih terna sih tuh kena metan as. Fakulena met cara ini rah. Afana manaja sih fanaan yang bukan sih. Anak kerilu, jengja, apa yang tu katan leis, apa yang ramai dengan sana, kesana mufanape, mufanu, semita katan yang si kulmuzani, fakenaran sana, lefanetana natawan ni fawok, mufanetana nwe, tena azun sana, armasafam cara, famasana kuman telefanetana natotic, lasa publicity leis fakenetana. Tetapi mereka kacau ya wang senang fahamkan macam.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.